0: 勝負だか。
1: 藤本少佐、山本君が作った計画に何か意見でもあるか。
0: 閣下、この計画は秀密で問題ないが、ある情報を耳にして、要村にいる八郎は一連隊だけだと。一個の渋滞を敵で突撃すれば成功できます。

0: よし、藤本、その作戦計画でやろう。君に強化中隊を配備する。明日は密かに出発し、奇襲し、武器工場を潰し、主を捕らえよう。
1: はい。

0: 小鬼子，有种的再来一次啊！
1: 出去。到，报告上，四人阵亡，六人重伤。找人把重伤员送下去，然后你去尸体上收取一些弹药。
0: 明白。
2: 藤島と少佐，敵は一個連隊の兵力が現在妙山で死守しています。
1: これ以上時間を無駄にするな。大事なのは、ヤーサンへの続く道を開いて兵器工事を潰し、敵が休ませないのだ。
0: はい。
1: 地図。
3: 石橋がある。明山を取らなければ、砂鉄がありかけるその石橋は要素につく唯一の道になる。今すぐ部隊を引いて、その石橋を攻め取ってくれ。急いで。
0: はい。
2: 连长，小鬼这次出动了这么多人，看来是来势汹汹啊。
4: 你看，鬼子现在往西面运动。
2: 看样子是想找其他的路包抄永存。沙沟和石桥危险。
4: 沙沟和石桥，
3: 一旦被鬼子抓到沙沟和石桥包抄永存，咱们在这边守半天也是白守。
4: 咱必须得守住沙沟和石桥，以我们现在的兵力守不住。
3: 那怎么办？
4: 炸了它！行，我现在去炸。
3: 小姐，你得留在这儿帮我指挥战斗。
5: 是是，
3: 带走。周连长。 我去，这座桥是一年前我带战士们修的，你们看一下。如果要把这座桥炸了，就必须把炸药包放在这两个位置。
5: 你们跟我走！
3: 周一国，你什么意思啊？

0: 行啊，张楚这书呆子还真有两下子。啊，
1: 将军閣下、運輸部隊が襲撃され全滅でした。
2: 何？物資が奪われただと？
3: 将軍閣下、王将から救援の願いが届きました。
4: 佐渡正体が現在行方不明になりました。
2: バカ、どいつもこいつも使えない奴らだ。
5: 太好了，
6: 老邱，这个周卫国还真有两下子。
7: 客栈队自成立以来啊，节节胜利，就这一个多月来，客栈队配合独立团歼灭鬼子300多人，而我们呢，伤亡不到100，奇迹，奇迹呀！
8: 报告，
9: 进来。
6: 哦，陈怡，来来来。
8: 报告，团长，政委。哦。
7: 陈怡啊，我和政委正商量怎么嘉奖你们呢，说，有什么想法？
8: 我们没有什么别的想法。

0: 最後のハガキだ。藤田君、今回の仮計画は良い成果を達成したね。
1: 山本さん、古道山の八郎四六はすでに我々皇軍に武家領に包囲されて、今回は真剣に戦わなくてもぜひ死なせるまで囲めてやります。
0: 藤田君、君は帝国軍事学院狙撃専門の出身だと聞いた。ですから今日はここでこの目で噂の君の腕を見せてもらえるかな。
1: はい。

0: さすが。さすが我が帝国軍事学園最強の狙撃手だ。この腕がハーチロメに使うのが実にもったいないけどな。
1: もしいつか蒋介石から500メートル以内の距離に送られるなら一発で戦争を終わらせますよ。
2: 团长，团长，
3: 怎么样？怎么样？
2: 团长，咱敌还是没打下来，二营的兄弟们全都牺牲了，连张营长的。
3: 张营长怎么了？
2: 张营长也牺牲了。这个是张营长的枪。